se zibjesh një muaj tek kështë nice fjeje vjatër gjesh dale vitnik e vizec mizë një baha grada mizë granda shtorma sheku me bregu ju përta me qesë së stopi shak.